та је не бриде, арци ге бриде, ништо канцаров дрвет. Ой, та је де јихн, ус кенен цмахн фагесн, вен јири шулајен.